14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valjava, a moja draga obasuta cvijećem.